nti wei yare nye nyame ya adoma ye da ye kwesi ada ebe sofo kwame manukure ye nyina ebe ba bebua program wate

106.3 FM so ena wasugusu a otie nka utie ye frame OPD OPBD anopay ma menu mi no enhwe ensem ene enyoma ahudu bia ye befa no se words of motivation na timi motivate yen edwuma ye di na etimi ama ya konkan ewa abrabo a ye bomu yedim se ye mu bebre ye bibi ni aban mu ye mu bebre yen cyberkoya no a age ye bo modern eton bibi ye di dwa ansana yen sa etimi akoya no nanso ye dwadi mu ya na enyoma bebre no a enkoyie ene wotu ani a wohwe enyoma nkrofo ye nyinaa no a edwadi ene China kwan so kɔ eduru ba bi na ayɛ sɛ abafom sesei asaman mu aman mu so a nkrofo fa enyoma bebre edi free China e baba beton ye maame no binum so so ewo dwom a ɔmo so edi dwa tomatoes ɔmo ton bi ebinum ton toma ebinum ton foos na anu fiada kra yekopi mu ewo Rollins Park ehɔ ena ye de eye Work and Happiness Vintage Friday e de break Ghana for in fact me hu mrante na mani age na wo hwɛ jeans ahodo ne chese se om friends say se first belo se bibi na wo matwa emu fɛ se de sitie na ma ba hɔ na omu tobi na me hwɛ mrante ya ho mekeka nice guys o ah wo hwɛ om kra se de om sitie na beka se enkom ye adwuma bank kra nkenche om nenso om aso business na om ye no mu ye nye nyina na ebetimi ye adwuma bank om ye adwuma bank kra no bebre na om bre won ma ye adwuma bank no kra no bebre no ah ye maamenom ene eti om nsam anadwo ahomache ekodwa eton bibi ansa na yetim de hwesa amaa ye ene nkoda ye ne om tete bank ho na adwuma bia wo ye bia no what you have to do ne say you always have to believe in yourself ano ye one thing. Your confidence is a great marketing tool. Enei me ka kire wo baby bia wo temen kan wo tie me. Obu ho a o ade na kwe se wo ton bi, wo de ne ho ahyem bi, wate se sika wom, onte ade na se. Enti okọ na nipa ene ni di dwa no, e fo street ni kakra bia, na ato ne akasa akasa. Na ato ne ade no kura me nye biem. Enti ene okoso business we mu ne ade e chena okoso business we mu e chena na yen kan hu se business bia ye bia no e ye relationship between nipa no a obeto ade na firi ho ene nipa na wo pam ade no de ama no ene me de se messages e ba me phone so nyina ye nuanom binum a e ye fashion designers wo moti en kan no pay wo mo se wo mu tie yen ene enu su akwakoye dwadie obi wo kra store onibi o hyefie ɛno ɔpam na de na de pam mu no wo hwɛ sɛ de na ho mekeka sitie obi wo kra na wo de ade ma na sɛ yɛ den no ntimi pam ade no so ma wo ɔpam ade no so wie so nipa ne megye ya nipa na tua ne ka no so me pam ye ɔma megye nti no me me de sɛ wo de ba me pam like how sɛ nipa no a wo pam ade no ma ne ntem no sɛ ɔbɛgye wo so a megye wo ankasa utri ntimi mu fo sɛ ɔbɛgye ne ntɛm so ɔbɛhu da korɔ namaw so na metwa meba bɛgye ma deɛ wobɛhu na w'anim agu ase but sɛ woyɛ ne ntɛm a ɔsaa nkurɔfoɔ no a na ɛbɛrecommende wo nso so ama afoforɔ bi ama wɔ m so so atumi aba wo mmoa ne de biara no wotɔn a yɛatumi atɔ ɛne obi tɔn biribia ma obi a na waka n'anim asi so te sɛ the oldest monkey in China gagamula adɛn nti ɛna ne obi di dwa ɛwɔ sɛ wo sere kyerɛ nipa no yɛtutu kwan nyanya opportunity ɛne aborɔfo nkita hudie ɛne obi te reception kra na akɔ na akɔkɔto no na worɛ ne boss ana na waka n'anim asi so ne nyinaa nyɛ fɛ ɛnso nka nipa ne kɔ a wɔbɛtumi akyɛ obibi wɔbɛtumi ada wase kwa ɛwɔ kwan bi so nanso nɛ nipa hu nipa agye sɛ ɛhunu sɛde na appearance siteɛ ansa ne yɛtumi asɛve no yie yɛnsua deɛ na yɛntumi adapte saa market skills a ɛbɛtumi aboa menu mmienu ɛnɛ adeɛ kye adeɛ sa no nneɛma ahodoɔ bebree no a ɛsesa nneɛma ɛsesa obi wɔ hɔ kora yɛ taxi driver the way a wobɛsi akasa kyerɛ wo customers ɛno so adwadeɛ no biara na wodie no wotumi si ne wie na waka kyerɛ wo sɛ mɛpɛ sɛ wobɛfa me makora free school wasan so ama w'adwuma obi tumi kyaagye obi na afei wɔde bibi kakra sa ato so ama no nanso ɛneyɛ bi a wobɛɛ no
nensisa ebeka 50 pesos kura noa woni na nkasa ye kwan bi so politely one went me and serve ni pani ye at that present time na ni pana betan tax ni mono e wose wutimi kura ne no nyan kita hu die bi nkomodie bi da are you okay da bibia bo like bibi sa nkomodie bi nkoso nyese wo de kasa kwa kwohye no mani hu se wani abie obehu no asia asia wose ochina sa befa me free ha kakra kra sa binum a e wa abotre e wo kasade etim ne nkrofo bi etena se kasa yie e wo abra na omo perform omo duty sempo omo ton ade ana ni binum hia encounter bi no enam chese ni ebi omo ye kire omo no ene omo mpese ombe hu mu bi then so enam ni o papa bi ene kita hu die bi omo no omo die ende bia they want to see those people se me asima si we die nka memo ano no obi ni mo obi o nanso obi hia obi o kwa so ena o se ne ka o kan kran ye ne dia nso ye to ka afoforo de ma no e mo de ka dada ne kosi ho ntie ma menom ne papa no ma no pay mo tie nka mo tie yen sometimes be ka ne se it's easier said and done but si ye ne sa empo ntimi ankoso se de ye pe no kran po a ye benya mfaso die bi afri mu edu ba bi a recommendation ehu hia pa oh wunim asimasi bi oh asimasi we mi oh wunim taxi driver nipa hu timi kire no nipa timi hia emergency timi tu nipa but woni nipa na nkase ye woni nipa na ani ni ye ochina kra store okro meto ade bi mu ya yen san so emfa ya so ntofom nya de da ye nim se ye ton no nko a ene wa bi o a ye nim se ye to sa ade no nanso se ye de asoto fom busabusa ne o ma hudo bi a ye to a o gana de se we na eko e se de makola dwom de okwa we bi unsa beka bi o wo ko agbuglusha we na unsa beka wo ko kwase adwa so asa o na nyoma bi o ho a ye busa o no so no nanso o de bi a just na de bi ka e ye wadwuma wo ye ho na se ye ne sa e beboye ama e koma de kom e bi ne ye da e na me ne o kase obisi ade we nko ana meton nanso o te sa e market ho de bian krofo busa na sa particular ade no oh ene de mi ni bio oh ochane nipa na ba do you think say once ati anton sa ade na nipa dodo aba onche so beto sa ade no se nka oton bi a untimi nka se ne me bae man kan sika sa ade na ye busa no e ma wake up call bi se fa sa ade ni bi kan wo nyoma a wo ton na be boa wo ma mi fa unsi bebi a otime kan no pay wa bi ma utimi bia bo modern say wo besua new skills enso dia kan adwuma wo ye ho enye one way no a se de bia one way no a da bi enye one way no dru ba bia o so otimi sesam na ye mua de sempo ye ni good mood mu kra no a ye try say nipa no ba enye fake smile at least nipa ne beto wade o ma osika ebiro mo so o mo to ade a o mo kirekire o mo kakra o mo pem fifi mu but se wonni sa adoma chade no a enye don't go there. What do you have to do? They say you have to employ somebody who can, you know, do that adiano for you. Say, obetimi ni crofona na kasa, obetimi aton adiano ma wo. Ebi ni mo sa marketing skills no a. And then so omu shian crofona, ompa adiano kwa, obeton adiano ma wo in a second. Ebi a untimi, no atre, hona ati echini, na wo shredo, na wo supervise, na oye ejuma na ma wo. Crofona brezo ejuma ni wo. You can also employ someone. Sede ubetimi aboa ama wadwuma wabie no wamfa usika nkoshe bibi mu ama sika no anhye nwo me ne ukase nipa bebre edifo e won nsem a mede e ma wi se words of motivation e boa wo na watimi a strategize onyoma na waye business ye ama business so watimi akonkan na sika bi so watimi aba abotum we se me ntade o hobim enam de okoye okoti ye nti eno so won ntade e wo hobim nti mesremo momanfa wi entu ekotodwum ne nti me moaye na yentimi emo ya brabo na yentimi enton ade ye sey ye ohwemu a ye nuanom gana fo wo mo a enton cars ye hunu bi e wo kurebu omu ejese ejaguo mu chemu a ye nuanom enton cars I'm telling you ejaguo guo mu chemu no sey sey car no yento na no mete ye friend say Kia Sorento 2021 model ka ifefefe me di petro gum atwia me meton ade kra enche na yato obo price na obi aso ene me be kwa koto ev car isu ye order free america ne buy ade no a shift e kwan ben ye betim di afa so
e wasa aban ne boye ana edu ba bi e sikadeles yetimi esesa sikatete ye di atai car ba ko achi because yentimi nton bi no ya obi beto bi aso abo ba ko no nyina de egu car ba ko so because ye de si wo ye ton ye ache inti yento inti ne okwa cardless no e jaguo mu chese yento obi import car ba 3 years e da so si wo ye ton ye ba chana ni bi de bi aba oba ye anso to wasanso akọ asa kọ fa foforo inti edu ba bi a e cars no edu ba bi a mo amoton cars mo ntete car no bo no so yentete so edu ba bi a yentete because hwe e me ya me me car no me ton bi me di me tundu ba bi a kosu so ye ya mbusa bo no kra V8 ye musa bo no kra he matisu se hu car ye de ma me na ye be $70,000 say say we queen from 2022 a be sin ko bi ma me 350 Ghana cedi kra 35,000 eh wo say esi bi de ko si atemota o esi o ko petrol mata every week bi me to 2000 ti e man te no wa o here yes me bo mu turu turu me bo no prepare no that is so mpenifo no ka che me me menti

agromonti se menfanto odishie bia etimenka na wadwuma o ye akoye se eye kua yo enim se eye kua yesu fertilizer ahodo bebre ndidi kua adwuma no ene wase menfanto enim se odie fertilizer na fadada ne to ho se empo uo bina ye catholic potassium fertilizer dia ne ne watu because enne eno ena aba wudi gu nu ba ye so a eboa mo atimi aso aba ye empo fruit ana cocoa ana vegetables ana se rice bi a wudua ye wadua bi a se opese so aba woni kiremu ewo agromonti catholic potassium fertilizer ene woni agromonti twetwe nkomo na so kone kokwaje wudie wate ye number no eye 0243 462023

yi na masters yi kura metime yesa edi yi metime yi me bo pini ye akukuduro nya mede ho akukuduro ba ye a me bo pini me so se no kura nya den yesa na brabote ade bi apaso ye bi afa akukuduro eye ne yi hu firi mu yi age 22 dia me kware kura bi ne mantumi 22 years 23 years da bi so obeware so wanyi ansa.

Nonsia bo Hayatom 106.3 FM Shira 104.5 affiliate ha ene aduo no enso Facebook ni YouTube ka ho ebra so se ne dwada nwumre nonsia nsam hodo ayensa so so ama semfo asem krogen apesma kafo ye si adwa donhwere ba ko na nsam ni nyina kontre ni akwam atifi ni anafo emfimfim ene anantam ye bawura mu ntwono ne ntwe nyina so ye di adom wo ama wo so anya biatie

abusia ye madwuma kwaba demba dum 106.3 FM ebraso bani ni sujuma diebre enaso no no wotwe abo no wotwe so body a na ewo se ye di juma die ebre eno hwiri mienu ene ye si aja eti ye di ka de ne sesa ye brewu ye di abrewu sabri ye si adwana ene ye di ani ache o mayi kwia yo ensem ye bunkonta ni ahwe o mayi ye kakwia yo enhyese botaye ye abayi die si nani so so de beboa ama en ye kase ye nyanam ye ye nkoko enkoko nam wo mayi mu ye efri wo mayi mu enye ne ebe kase ye kra de efram no ne aba ye nimu mfie dodo a ye de kum sa nkoko no a ye de bre ya maya we ne mum we die ye ne ankasa ye nim se se ye akuafo se ye nkitinkiti o se ye akuafo duduo mu se poultry farmers wo mayi mu wadwuma ye abo ye ama ye ka poultry production no a atumi akoso no nka ne ye nimu o ka ne nimu o dada ne se enka ye kasa ye ye poultry wo mayi mu a ne ye ye ni fie a ye wie de tete no ubo nkukobuo na bi a wanya fie akoko mienu ba miensa bi no omwo mu bro nya bre waku ba ku mienu awe na sa ye beka se nkukọ ni duduom ye nya nkukọ wo ni duduom ama ya ton bi ya tumie kum bi ni nyina no ne ye nimu ne se enka ye akuafo a wade ato wo ho so se ye nya nkukọ ye nya ni duduom nu onu maton kukọ ni bi waton ko sie frimu ena na nse wo mu a yesi o enkukọ no anka sapo no ebi mu anya mfidie wo magi mu a ye betumi die kum nkukọ no ni adresi o mu aye o mu sane ye abrofo no ye o mu debre ye hasei no eti nonso ye nya dodo ye wo se ye nya ba kum ye nu nkakra akra akra ye gusu ye hu adwuma eti so hwe abanyi hyehye ye ye ode ba ye ya ye nye di to so se enkokọ nketengeti project na no no yesi o we no ye mfa enye akuafo no enye ne nkokọ no so obenya bikura na ye nuru wo so ye besha se afri nkumankuma akuafo sa nipa e wo fie se ne ye maame mu no wo mutumi nye nkokọ no ene ye ye bi na sa botaye no wo kire mu a wo kire mu a se ye se nkokọ no ye nyen omo enye biye no wo benye nkokọ no na nkokọ ni nyina wa nkunwa wi o se nkokọ ni nyina wo kọton won wo ton wo kura wo gisi

ye worry de we no ho a e wo se ye nyankyere mu ne hu se the motive behind san kokon nketenkete project na ye den na ye se omunya nkoko ni wie na nkoko ni nyina omunya ne den ntiasie na omanya dia ne course ye betumi aye phase 2 ye wo project no mu ana se ba bi ade adru no ye de aso ho abusia ene aso ye hwe o mayi kwa yonsem so no an medical dia to anim no e ho no mo ena ye ko ye buta ye nyina da so e ye nkokon nketenkete project no ena enei ye tu ye ni ahwe mu na ye hwe project no empempen so aye de adru se ye beto aso se ye beko ye nimu ewo mu ene ye nwa dwumade ye wo bani ni shi dwumade ye so no ne ye tumi ehu na ye ne pani na e bankitan die se aso ye ye hwe o mayi kwa yo ensem so ene nsantwere adwuma no nsantwere ntamu onkita hudie nyinaa no nipa wodi animu eye minua be masamo hunto ene yensaka no ewo fiase ya ye ne no enkomo twetwe nyinaa no eye nkokon ketenkete no the current state se ene ejina sen edru sen etu wafidie da hanwumre ya nundu emmo no anu ye wose yensaka ebe komra hyebe dwam so na ye ne committee ye hwe kwa yo ensem so empenimfo bi atwetwe nkomo ye ka ye ka ye ka nyina no se ye kase yage akohoma sika tum ne ye be yi sika free aso ye hwe wo mayi ye kwa yo ensem so budget ni ye approve ye dodo chese ni nyina no e wose ye wura mra hyebe dwam so eti ne ye be ko ho na wutie nipa ni bi a ensem na ye bebre breba mu a ye be ma ye reporters so e won kwanta ne nimpota mu so ahwe senior wutie nipa ni bi ensem o mo ka so ye MPP fo e na o mo hye de kun kokko na o mo de be kire ye se ye no kre se nye no kre no mantemu ahodo ya nipa na bobo se ye ha eye ha eye ha no ebreba mu a ye beti asi ho no mo ebi eti abusua wa fidie de hanwumre ya ene ye kame ho ne mfaseda emanwuma so e ta makiri Electroland Ghana dawroma ye se nei wuto TV no promotional TV no aye ton wa ma meka promotion na ese bo kure wose ye deje na chede kese promo ni nti enya de ese sabo na ye deje wo se ye 15 inches so se ye ekosin ketwa pe wo mo ni akese pe wo mno se ye Samsung TV TCL Nasco Smart TV ni nyina akohonom na uji bia ye ma free DStv decoder plus 1 month free subscription en ye de ema wo eti abusua we ni ade pa ene Electroland Ghana se udu wonum showrooms ahuruo ni nyina awura honom na hu se enema aye kenye so eyabofo mu nti eyenkoso ne yede ma wo ye ma original Samsung TV TCL Nasco Smart TV ahuruo ni chese yede ma wo a emfie warranty ye beka sese ye 10 years a 10 years ne jinem mesra wo ebia wo pendudu ma na asemi nche mu bi tachire na wuhia na 050-315-9739 050-315-9739 ofra ene ye nasco mpanimfo ebeje oso na wuhia duro se oba ana bema emfie duana emfie duonum ekro no nipa duano tim se ente se ne ye kane na ugina su kitikitikiti ye wonure betumi aso mu na da roma pharma trust limited what the value man ena value woman aba ye ka value man ne value woman a oba wununum bia value woman no eno ebeboa wo ya hyeda aye enura ebeboa wo otinwi wo bɔwre ena wedie no ankasa wedie no so ye tuntum a eno ti ne kasa tuntum so yuo wo ye kokɔ so a na kokɔ ne da so na emom se enhu kala ni ye enhu so ye tuntum ye enhu so ye kokɔ na kye se bibi basa wo skin na ye basa nunum bi a value woman wunya bi no no mo a otimwi se yo bowiro na niema e koye e de ema wo e na be ma so wo de ye value man eti pharma trust limited de wanya ma wo mu wanya mema wo mu se wuhia omega 3 fish oil enuro so a eni nyina ye benya bi ama wo ye mo che se enuro no de meka se mbobo so a immune life e wo ho oti immune na na che se immune system no immune system na duro ebe boa eye immune life no eno so nunum bia kama na aboa ye wo Lumatrust eno de eye malaria chi de duro ya wonum bia wanya ye test ne aka kyo se malaria ene hawa Lumatrust nunum bia na se atu ase e de amao na ye wo baby vibe drops eno no ye nkwada de kwada sudwa wo ho adura ubenya ebe boa no ama kwada ne su nyina atu atwa eno ano no abusua mi din e de akria boachewa yiadom wo fami abi wa mejo so ma me na production team no ase